0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Bên tàu rằng tàu tây sẽ sang nào tàu lò lại. Theo bên báo thì à, cho ya là gì mà phụ trách nhất tàu chở sẽ hoàn thành xã là xí lúc vui chỉ là cho lò chú nè, có cho tới chờ vợ mang nào chơi sáng sớm. Trong phía của tàu cho ý chắc chạy ở yếu lò kho cho xe capital gain tax dành cho cái dịp kia rừng. Hồ chơi trong phía nó tên là ngôi dị lưu trí nhìn đô ở yếu ý cho chạy ở mô dịch cái sự cho nhỏ. Cho cái xã là thó kho cho chạy nó do cho lò chư cho nâng cái bằng la lụa cho cái sâu xe. Ở yếu á, ở tí trong lò xưa cho lúc chạy ở nọ chứ nó yếu cho xe áo bộ trí cho đồ là cho tê nâng ở xưa là ở hồ lực thế yếu tàu nhẹ ý chăng đồ là lò này cái cho xe. Và Jim Chalmers yếu tố nọ chứ nhé dễ được chống phứ nó tạo kia cho Australia lúc chạy kì sẵn kè. Tố nọ nó thiết kia tới kì bọc lòng đó tế xe nó cho gia lọ bác ở Australia tế lộ nó mọc bằng sự mù yếu tạo chế. Thế chạy kì lọ cho xe đó tế nâng ổ lực kì tạo nhẹ nó yếu ý chạy kì cho xe ổ chẳng chọn đạo cha đó tế xe ổ kì tạo lần ở tế kì ngay bằng là lộ thế. Chỉ thấy chia sẻ tiền tới rồi và mua bằng xe là chỉ tàu chắc chắn là chỉ về được khoảng tàu chạy cái ba triệu lần ở Panong Greens. Tên nhân vật là chân cả tên nhân vật bóng hậu lửa nó khi tiền là chỉ mua cái dòng xe bây giờ tàu chạy cái là Call Australia cho Employment Service System. Và tụ nó Amanda Richford chưa tới hậu lửa chạy qua hậu lửa nó tàu kia. Vì đó có thể chẳng yếu sĩ cho Mutual Obligation System và tên nâng của hậu lửa thịa cho chân theo hậu lửa nửa chú tàu là sĩ ba gần thịa tàu hậu lửa đầu tên nâng của sự lửa bóng hậu lửa của. Vì đó có lẽ hãy thịa cho system nó tàu ở trong môn nâng nó tàu mùi dư đào hẳn trí cháu xế. Sùa, ổ chân tài chế lộ nâng nửa Commonwealth Ombudsman và chẳng tàu hãy thịa tàu ở trong mua cho nâng ở tàu cho nhà và phê trong lần đầu tù nó cho dễ nhà cho tàu nhà. Vì đó khó lời chú mất bằng sự mô ua tàu trở lại tế hậu lửa nó chứ hay cả lời ua. Thế tế sự chẳng là tế rổ quê giới ý châu ua chỉ cho chế cho chạy. Thế ở trâu dễ khu nữ nguyên tù kì nà lúc con gặp Anti-Poverty Center khía tìa cho cái báo lóng nó cho chú gia tìm bê chia cho cho Employment Service System nó sứ. Giới ý cho system ở dù trâu sĩ đó tế nâng ở môn tế hậu lửa ua sứ. Thế chủ yếu ý cho ổ chỉ cho là ổ có tên nâng ổ sửa là nó chẳng bóng hoa lửa cho lý báo phòng bộ sư. Ổ sửa là lúc còn hào Race Discrimination Commissioner hay tìa. Chúng phụ tế cho nữ chủ tàu mà chẳng trông cú xế tì tìa là ổ trả lời cho chữ dị là tệ trả cơ chữ tháng mùa cho sự chẳng phát triển dung dào là tế chào sửa là nó. Lúc còn hào Human Rights Commission do lúc còn hào ổ tàu là ba thay cho National Plan đó là tới chẳng nào là đời cả chỉ thao mua chứ chua dạ kể phải chạy dung dâu nửa tới chỗ sự là nó cho lúc sẽ ít chồng trò lê thâu lò. Và chẳng đời này nhưng tao tăng cho trò cho bé cho lụt tới kia. Ủa yếu chủ tàu là đời tới sự thăng là nửa tới chỗ hậu lửa nền đào cho lá lụa chứ hay cho lá lụa chạy lê cho kể cỡ kể khó mó tới chẳng đồ sự thiê tới arts.
3: These are difficult conversations. The same themes and topics are being explored by Commissioner Bell in the Royal Commission into Antisemitism and Social Cohesion because the difficulty often arises from the friction between expressions of self-determination and racism.
2: Siva Raman Tok here, dear. Jokeshi Tani, it's a new Kango. Being to Tata, the Kungo Su, or Commissioner Bell, and I think Siva Commission Mutsang Tata, or Sutsang Antisemitism, Tiaja Jong Yaki Kongbo. Về đó khó chừng mọi cái chỉ trích học sáng đời tên nâng và xã lò và tù chư hay tiệt lời xã ổn nâng giả thiết cho tâm mạng phát triển dung dâu. Cụ thể xã gạo bé yêu chủ đoàn là khía gạo tên nâng gạo xế xa tên nò hay tiệt tên nâng lòng chí tâm mạng đất trì hay chinh chẳng cho ổ xuân tên nâng chủ tị. Tên nâng và tâm ổ bảo thơ khía Royal Commission cho lúc chạy nâng một sáng tạo cho sự chẳng anti-Semitism thiết social cohesion. Cụ tàu khía tê xa xử hay tiệt tao mua tê lùn dung dâu mà hai đô lửa tùn tao tuân dị học online tao cáo là tao kia tê bỏ thơ nà cho Royal Commission. Tuy chân sự quen sĩ là nà chẳng tác tạo lọ và hậu lần thật rồi tên nào chứ dây dò nà lộ tư rộng chẳng xùa tê xế mô bè chơi họ anh dễ tỏ nâng mô phòng cho chuẩn cho ít cho anh dễ tỏ nâng và tao chữ sĩ nhất trò

0: tới nợ luôn George Cairns. Ellen Burns ở nhà tôi chẳng sợ Queensland và một chuyên gia cho sự sáng lạc thiệt. Tên là một chuyên gia hiệu cho sự sáng lạc chẳng thật và hỏi lượng cho lúc tỏa trả. Bỏ bộ tế bọn dịp thịa trái phớt tỏ cá và tỏ mua cho sự sáng dạy tỏ năng đợi lưu rõ Kennedy Shaw. Và đủ chỉ đế nợ lưu rõ thả lời hết nè. Lúc còn học và sẽ chế độ tên là một số liệu và lúc năng nhận thật là có multiple sources là tổng quốc của chúng tôi chờ nơi chủ. Là một tí dùng sử dụng chỉ tạo cho kế bác cho NDIS là National Disability Insurance Scheme thì có một công sự là chỉ tạo cho kế bác cho nền đạo trọng của tuần gì. Tạo cáo chúng tôi tạo kia thì yếu là khó cho sự chấm là có dự tạo nhẹ. Multiple sources là chỉ dạy cho mọi chủ trọ cho chờ lá giải kế bó và đầu tiên năng lực chế cho immune system nó một chỉ tấn lặng cho tế cells nữa lúc ba lưu. Đó chứ của tao kia hay tìa nọ chứ nhá la là nọ chứ cho chí nó có kia tìa tê nâng cho tế chờ một gì cho tế chờ nhá la nó chủ tạo lộ tế dùng xua. Còn là tế đáng đáy cho cháu cho giá nó lưu trụ tạo xuất xuất kia cho nó chứ nhá là báo vấn đề là yếu mũ đoàn dịp nó nhá tế chờ nhá là chế cho tế passport tế đáng đáy lưu trụ mua cho visa chứng sĩ tạo thế mua tế visa exemption và trò kia trò chạy thế yếu trụ tạo mua đáng đáy trò chạy trò kia trò chạy hả tế là yếu mũ đoàn dịp hả tư lý giá xin để lo nó chỉ mong nó của tàu kia tiền tên nên của những gì nhá trong loạt tên là chủ tàu xuất xuất kia là tên passport tên đóng đã xuất ra cho nhà thiê yêu chủ tàu kia tiền là muốn gì được học từ một số được học từ thứ gì thế là chủ tàu kia tên sơ sơ là vấn đề là những muốn gì nhá trong loạt tên thì giả lì những muốn gì nhá trong tên chỉ nhá là từ lâu xem thăm của tàu kia hay tiền nó chỉ mong nó của tàu mua cho nâng sẽ thấy chơi ở phòng đầu giờ nâng xua nó thọ tàu cho lịch chỉ cho tù thọ tàu nhất trong lối sang ở đồng sài và phòng đầu mà cho nâng đây cho nâng ở chỉ mua đầu đời chỉ thấy chơi chơi lì mua passport lì chỉ mua tên đầu đời tặng hay tiền lại tàu tua nô tư lại giờ cho cá nô tư và chùa chùa cho cho kế giờ đa tên nâng cho lấy thế lấy tàu cho cá mua tên nâng nó xài cho cá một chỗ nó chỉ số tổ cho là บางกระพาะสกุตเอาเคลียเตียรู้ใจปล้าคริมินอลโคสนากูเตาจอเจจีมอหายปล้าดอเจาธนาธรเจียงรุ่งเรืองกิจวยตูตั้งใจป้าหนอโปรเกรสซีฟมูเมนต์เลยป้าหนอพักก้าวไกลเท่ารอดอรู้ใจอ่อนเตามาหายอิจารู้ตีเขาเฟซบุ๊กจีปอจงดอเจาจงเฟอประโยชน์จันโอชาจะแก้ยอชั่วโควิดวัคซีนที่ละชีวะมันยังจะให้เตี้ยในตอนเคลียร์เตสสุดจัวว่าอยู่ว่าเราจะจงเชื่อในมอสเกตเต้าอยู่เกี่ยเทียว่าเราหมดทั้งมันเราทายเจนิมหัวใจจะเกี่ยจุดชวนเรารู้ตัวช้าใส่ยามเบลซอยเทียจะเกี่ยอยู่จะช่วยวัคซีนชี
1: SBS
2: SBS
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS Radio
0: ให้จะเกี่ยชื่อเตียนจะป้อนอะไรลูกสังวิกตอเรียนกูอยู่ไว้ลุ่นตังมุกฟีดเอาตัวนั่ง AFL Legend ว่าเนียลเดนเฮอร์นั่นตอนนั้น MCG นุ่งติดเกาลุ่นตรงนี้ดูจังฟื้นสังจริยาตอกเขียมังจาลุ่นตังนอแต่ยกว่าเจ้าตัวนั่งชิดเดนจะป้อ AFL มากงดอมเบต่อข้าวันเราตัดชิ้นนั่งเจ้าลุ่นชิ้นนี้ดูนออย่าลีลุ่นชิ้นนี้ดูนอหัวจัวนู้จีนู้เลียสันวันอาทิตย์นี่เราแคนส์จะฟังดาวฉันตู้ชดชันหนึ่งกว่ายี่ดีกรี The Brisbane จะกู้ฉันตู้เทียชดชันหนึ่งกว่าเป้ Sydney จะฟังดาวฉันตู้ชดชันหนึ่งกว่า The Jenkinbra จะสองหัวกังทัชชดชันกับเปล่าดีกรี The Melbourne ยอลน่าอีเลียออชชดชันกับชีฮอบาร์ดกู้จงตียาชดชันกับเปล่าดีกรี

0: Zahalo le te a Reconciliation Week. Go ta mwanda o cha gong zong wa teneng zha wa cha chu na tao chu shi mua thong lo te chai na. Zahalo le te a National Reconciliation Week. Wa pi zi li no teneng wa xia, lu chi ni no mo zah no te pe lu chau hindu. Xiong no cha shi sha lu wa all in ya tan cha cha lang cha to mua feng gong. Nhất là nền South Coast để giao nó là nó cũng như là chư năng sự tị đa gà cho lù. Nếu thế lời tóc cho NITV Radio hãy tìa lưu lý tiền hãy lưu chí phí là lăng báo cho khỏi chân chân để cho kê trọng lọc ba chân chua tê lù nó.
1: Before English, the English colonization, there was hundreds of Aboriginal languages spoken across our country
0: Australia, like many Aboriginal nhất là lúc giờ Ilavara, chế Brands nhớ chẳng nhớ ai ít tuổi nâng nâng chủ tịch Rajuri, thiệt cô nhớ ít tuổi nâng qua hậu lệ ba tê lúa lì youth worker, cô tàu một bám ba lúc còn trong Gunavara Reconciliation Walk, tên nâng chơi cho lúc còn trong nó chế mua cho chế sáng chế rồi tê cái lệ cái chạy, chế kiện quảng cáo nhất là tên nhớ giờ tê tăng cỡ thiệt cô mua lại cho còn trong, và cho nâng chủ tịch Aboriginal tê từ lâu nó và cho chữ lúc chạy nó tao hài luôn ra trong NITV Radio nó chạy nó hài tiệt reconciliation nó chạy là sĩ khó cái mất cái sĩ học sinh nó giờ chạy là và tiếng rong sửa cả nếu mà bằng sửa là và hào luôn ra trong nó chạy nâng thia việc đó khá tiền nó chạy nâng nhau ít chạy nâng có một cánh cửa lòn đầy là tại trả bỏ bùa nâng sự tiệt Aboriginal cho chạy nè hài tiệt
2: I'd like to carry that legacy on basically marking the footsteps which they've provided before me and basically just providing the right direction for the youth.
0: Cô thấy là xã là vô tư rong xua gọ, vô tư giả đã chỉ cho chê hai chinh chẳng cho chê là vô tư rong xua gọ. Vô tàu trở lê tê, sư kê là tê hào lê vô tê năng vấn đề của nó tàu vô. Hai chinh chẳng cho chê là vô tư rong chọc giả tê nô năng gọ, vô tàu trở lê cho sư kê dơ, nhá trở nạ bê tê dê dơ nọ. Tại nó thì lìa tới rừng mùa của xã bọc ở mùa dùn dì đầy ở toàn đề. Thế là thảo thả cho Reconciliation là chỉ kể là sĩ khó của mùa sĩ kể sĩ học sinh. Thế mùa thì kể sĩ tỏ tao sĩ kể sĩ ngạc sĩ là chỉ kể là chẳng chẳng hẳn. Đã ý phần là của tế lùa hào lưu của quá. Giờ lên đời lưu lì tìa Reconciliation Week trong nó thì lìa tao sĩ xó lù all in là tàn trò sĩ đời mùa phần cộng. Cho lòng cô khu gà thang ra cho số tụi nâng ổ xưa nâng cú xìa cho cho kẻ lò xí khó gà mất kẻ xí hậu sân cho chùa nô đại ổ xưa tên nâng xù tị thiết tên nâng ổ xưa xìa nâng xù tị thiết ổ trò Karen Mandin ổ yá ý tục bọn nịa nâng xù tị chạy chạy nâng luôn trả lòng thiết cú yá tụi cho lúc còn khảo Reconciliation ổ xưa lê nâng hai tìa cho kẻ lò xí khó gà mất kẻ xí hậu sân nâng xì yá chạy lì yó mô bằng xì lò ổ tàu yó dung dị nha tìa.
3: What we're trying to say is, you know, you can't just sit on the sidelines, you can't just talk about this. Actually, if we want to see things happen, if we want to see the kind of change where Aboriginal and Torres Strait Islander people, our ways of being, knowing and doing are at the centre of what it means to be Australian, then we actually all have to play a role and play a part. And that
0: means... chỉ do để bé là thả sức chết sẽ vào tàu theo lần nào lại Yeah, the best about go more on the Oya Chushi to Australian the Aboriginal Torres Strait Islander Laya Kia Zapete Suke or Lunang Laya Kia Zapete Tsuchi. They know the Yaja Chung Jang Hang or Tai Dao dear. They Ning Australia. Chi Nya Yamo Fung Gong La Joshua. Tai Dao dear. Chi Ya the Panya Nya Ita Shaisu. The Shi Chi Nya Tan Tosha the Langa De La Ua Matilly Wata Teluno.Lulu dia National Reconciliation Week, macam biasa ni, nanti nengko share luci, hendak macam nanti belu jauh hendu, jalan jauh, atau halu cengceng, wah, dekat usulah tau wah. Lihat jauh, jaga lah si kau kau si hau sen, lihat tau muat jaga lah tak suap bau rong kau cengceng je, hai xiang cengce buat jauh jauh xia tia. Luca hai blau hai kuat tau muat jaga jadi siya, jauh jadi mabu yang nuntung blau muat jai ucu a.要做上一星期报就就找那件摩啊，等等我说了，木带说包容，有了这里就就一份报个卡，在上家之海有做在做，我说了等等做的 Aboriginal Torres Strait Islander 呢，找当地找书啊，带了要一份的，我说了特别省，要找就给称别省。贴，你这还包还 courts 就给自己写，这马步装包上星期报就就安了呀，就给了两包子。我说了叫能做的 Marian 我也一方的我说了叫能做的 Torres Strait 带在莫在我去啊我到龙的到这街我说了路去一点这就我说了你还路得去莫去了 Terra New Listener 到路在我莫的能 European 多那年真路得去那去去Miss Mandin 听了看到路里点了呀一家几飞到等等我说了老子还能拿得更贵天老塔的谁几年有摸得起宝龙蛮丁的了解的
3: Really, it's an opportunity for all people, all Australians, all of our allies in this work, to take stock of where we're at, to celebrate, the opportunities and the milestones that we've, marked. But it's also an opportunity for us to think about what more can we all be doing?
0: 这里要一路继续找单朝所得的我说了单朝别的朋友唱着带好人哦去海内有鸟的话对呢一路那边的沙溪带继续那天老塔着带好人被我倒上去大连闹了故意一下继续找单朝别做浪做多呢有老塔的事去那边好用方式了我倒得去但是那倒车公子老要单朝带我被我整齐的猛牛啊到半天都了呀，打了呀，工好了呀，打了带着让人好压得起。你要在带人家家去，带去开了过马路好皮啊，正经又让人靠个么子开始好生天了的。
3: Today, what it means to be Australian is so different from where we used to be. There's many more multicultural communities that make up, the Australian identity. And one thing we've noticed in the work that we do, particularly when it comes to new migrants, they really want to know more about what, the First Nations experience is, what it means to be Australian for First Nations peoples, and then what does that mean for them as they settle into this country?
0: 但是那些报道的电影我说了，那音乐电影我说了，我早带我被一直包摸头脑了。因为电影我说了，带着上到，叫着上将军到亚克力个在西走，我到炸了，我说了带几套了。一亚能到亚我被包，那带好了被我还紧张着头哇。他早就能记得去吃多钱了，因我这来沙包沙包，到吃过顿子。来沙包的谁能做的那种的家？来沙包做的就给要一顿人饿死了，再就能做的那种的家。天好，才到龙街路的家，跌着来就给顿鸟着来的钱了。来好哟，我的弟兄了学个么子给喝，路的钱了的家，天要木工到的热热的家。Miss Mandin 听了看的，能做的，贴的能值得着头。用一次摸着给找到我用的呀，贴用起的时辰，我忘记用时辰。做好的要他做 learn and them 了，这估摸着时辰了用的呀，贴别的个等你一多能我好了，你甚至 link。第二个要多叫卢广好，为了 Miss Australian Family Association 的 Darwin。你到 KDSBS 为了没事的，就给我好人找找， cho nâng sự tế Aboriginal trên Torres Strait Islander nó tạo 8 cái nơi.

0: sbs.com.au/mongolongwa/chungtingdoko gom long tao so su chia jo ja so su che che ge la jen da sbs.com.au/mong po ya ka nyam long sbs mong jo te gong da pe shi tan ze ha facebook nye nye ya che ta chi yin da sbs mong da facebook
1: So se za zhong blou zhe zhe za jia chemical PFAS. Zhong fei tian na zhong ta dao jiao zhe sha bei guo hai lu duo cai industry company huo 3M na zhen me hai blou wo ye yi jia ge me hai blou ge dao nian dao cha blai zhe zhong fei tian. Zhong blou na yo mu hai ge dao nian ba cha jia lao bao zhe de dan meng wen de dao qi wei de kua jia dao xi jia dao chemical PFAS, bao cho trong tao cho yang tu cho thong tới chỗ sửa nó. Thế tao lẻ tới lúc tỏa xa nó, tao dạy bỏ chỉ khía tới sở sự cho là tới khổng xí nó. Giờ lên đó chồng phải thấy chờ nó thì lấy tao cho lúc tỏa xa 3M, cho một hải blow nhớ trong là Federal Court of Australia. Và lẻ tới cho cái xí cho tao chemical PFAS nó tao chỉ kể bỏ cho trong tới ít bốn gì. Thế bao cho trong năng có gì tha chạy tu cho. Mr. Rowland ở nhà tù kể lý cho tới chờ này tới chờ sau là nó khía tìa. Chồng phải tới chờ nó tao lìa lúc tổ chá nó tìa. Nhà tù chỉ khía hẹt tìa mua tới mạng đất chỉ lo nó cho tao kể mấy cầu hoa PFAS nó tìa chỉ là khía mạng chân ổn đồ dù tìa chả kể xí cho tao kể mấy cầu nó họ bỏ dù ổ trò mua tới mạng đất chỉ. Vì đó hả tìa lúc tổ chá nó yên báo tìa yà xí là chả dù ổ trò mua tới mạng đất chỉ. Nếu tìa tìa yà ít trong báo ở chồng phải tới chờ này yà mua lúc tổ chá nằm lo nhiên tao chấp lại nè tìa.
2: The Commonwealth is seeking more than $2 billion in damages to recover significant past and future expenses incurred in investigating and managing
1: contamination.
3: In response to this PFAS contamination, Defence has spent $1.3 billion in taxpayer money supporting affected communities.
1: Bây giờ tôi cho nên tao sẽ nhớ ra lại $1 billion cho là chư cho sự thăng tao chemical PFAS và bao chủ cho tay chờ nó. Tại nhiên nó chỉ là tại nhiên và tao là nó tên nâng ổn lực và cho một bát tên nâng rõ và cho cho tất mạng nó. Giờ lên nó thì chúng ta mô trả mô chư tha chờ nó thì mô tê tao chemical nó chế tạo đào chá lệ ổ bùa chẳng chân và bao chủ cho tê à nhắc cho nó tê dân tú cho cơ chí sao bao chủ à thua đá chá nón gì. Lúc tỏa chá 3M nó thì lấy tao cho lộ tiền nó yếu mô hai trong bó của nó chứ yếu liền nó thiêng.

0: Because for me, the hardest part of the climb was coming down.
1: Gusate, tending range, Mosaketa, Toyoke, Jake, Mlong Tata, Mosaket, Sauce, vì đó có thể lúc chạy nào giờ lúc chạy ở giờ mua tàu để sửa xăng đào chân đào giờ chửi xí vì đó có thể chỉ giờ thì hiện trên đào lúc trong là chỉ ở chỗ dùng rong xía chập lở thế mua cho cái dầu xía chập lở lấy tay nâng xả cho khó hay thì giờ thầy dùng một chỗ luôn cho trong là chỉ giờ ít thà chạy ở nọ thì tiền lấy tiền trộn đi xí giờ thà cho cụ chế cụ xả tiền ta sẽ nói cũng có chân đá sứ vì đó có thể cụ chuyện ở trạc cá tông cây là lúc trong là trạc cá mù thiệt giờ lên đại chế tổ tổ cậy nhất trong mẹ vẫn là sẽ thọ trả là qua tổ nâng ở số là lo chắp là qua tàu muốn chế lúc trong máu eras nó đọc là sẽ luôn cho thầu sinh cho nốt tiền nâng gốc lúc chính hình đồ giờ lấy cho là nơi hạt địa nhân chẳng chỉ tàu đi là cho sự sang của tây rồi chỉ tàu cái bảo sĩ cho nó thiệt thiệt này hạt địa chỉ là nó tiền lương của thầy vẫn chỉ tại tấm mạng nó sư nhớ cho lúc chạy qua tên hàng mình chạy lúc trong Everest xong nó này thì lên chân tàu thì do ý xong qua mua nâng chống chập lập vừa mình chạy lúc trong nó trở lại tay cánh cửa tàu tăng che qua cho qua tàu tới chơi này pho nó cho chạy đôi tên hàng sẽ tới chơi rồi là sẽ chỉ bộ tụ qua xa mình chạy xứ tới khi mua ít tiền nâng qua tàu mình chạy đó lúc hậu trong lần chân tàu thì tới rồi rồi mua tên hàng tàu trở lại chỗ bộ tụ mình chạy giờ lấy cho là giờ thả cho tên hàng trong lần đầu tụ ở tàu muốn chạy đó lúc học trong nó lại chế nhọc hoàn chỉ tấm bằng in ra xứ việc đó có thể giờ thảo dùng một trò sổ lúc trong Ares nó lại chế dù chừng ở tàu ngày lo thiết và giờ ít cho sự thăng ở phò xí cha thảo dùng chạy một lần thiết trở lại Miss Adler nó tàu kia nè hả tia.
0: We took a helicopter from Everest Base Camp to Kathmandu. But it was quite a long few days getting back to base camp because I had summited from camp 4, I had summited and then gone back to camp 2, and that was a 23-hour climbing day. And then
1: bắt đầu chạy lũ nhong chỉ chuẩn đã tới trong Mount Everest một trò tới chân Kathmandu. Tới khi cô bỏ tàu thì sẽ sẽ đau nu mà bắt đầu lại mất bằng sự trả lọt cho trò lũ nhong nó. Vì đó có thể có tức tạo một sự sử dụng lên đời ý nụ là lúc khem blau cho cá lọ cho nó lúc khem o. Đặc án đời chỉ có chúa tạo cho rõ ở bếp tầng sứ. Xuân xin là chỉ có biết chuyện trả tạo môn chế cho phán trả tệ đào nhất trong đời lúc khem o đời. Chỉ thế là tệ giả sự sang hoa cho dù sát cân ngầu lì. Lúc chạy ở mọi tên xã nguồn chế trong đầu tuần xin là thế là trò môn đáo cho lộ nô nô hạt tía, bùa do hạt tía. Cho kê xa môn chê đưa tê lũ trông và xe chấp lợi này ta tạo trả lời cho sự chăng phó xe chấp lợi tôn dị thiết tạo trả lời cho sự chăng là lùa lợi. Tê nâng ở tàu tí chỉ bỏ rong nó thế lực tạo một thiết cho lời chế lũ tạo chỉ rõ tê social media platform thiết tê tổ chá ở provide cho expedition tê tổ chá ở ba tê nâng môn dị đoàn dị là ổ lùa ổ tàu kia cho tê tấm mạng đợt tê nâng ở tàu môn dị cho trông nó thiết. Và một tên rộng, thì có một tên năng là chính do phá trí tỏ tạo cho, là chỉ trả cho tên sự thăng phó sĩ ở dưới mô kế cho chuẩn nơi kinh dạy trong nó. Nè chẳng nhau, Douglas sẽ có dạy tù năng ở Mạc Cảnh, tại Seattle ở dưới tù năng ở Mạc Cảnh trong thế. Nếu là dân tạo môn trí tên năng ở xã môn dạy trong Mount Everest nó tạo môn lý. Thế này anh bảo tên năng nó, anh nhạc tên năng của anh chỉ ít sự muốn dạy trống lên, anh chỉ bảo muốn dạy trống lên, nè tiền.
2: Because of the social media stuff, I run into a lot of people who have never climbed a single mountain, but they really want to go climb Everest.
1: Vì trong khó cụ bằng một sự social media, thì ổ trọng cụ bỏ tạo tiền, mô tên năng chống hẳng, anh ít sự chỉ tạo muốn dạy ý lúc trống tư đồ lò lì. Thế sẽ là xã muốn dạy lúc trống mạo Everest, thì là anh chỉ ngã xe lì hạ tiền, cho kế muốn dạy trống này dùng lại trả tiền. Thế giờ thảo dùng trên đó lúc trong mạng Everest nó là dù dùng lý trả. Thế giờ ổ lý trả có dù thiết lý tạo ra kinh nhất sáng thảo dùng trả ngay lo. Thế sự chăng nó thiết giới cho sự chăng chẳng chẳng và dù khía trả thì dù trâu kẻ bỏ xí bỏ lý trả lo nó để ý bốn dị thảo dùng trên trong.

0: 他的丫头我写出来一层没了的丫他就要知道给不多到做他的莫奥心之症好的能录解了是这天留住到了我的中学个的能了莫做事啊的能我们在中了故事更够天录解活的天放到嘛到着 oxygen 呢就这是大家到到当我来到门这中到底才我拿出来我口袋我到呢就大量的了故就出来到底才我们能够拿中更够的天莫得肉就要到一个一天能在中了也知道拿着了路到中到再有提问的嘛提里到门这路中了更多天人到末就能在中也吃了基督天末就能忘了手中呢人到大事能人到了中 Mount Aristo 路在人在中手呢我放到嘛要到大事能头我来打档给手论就中了了跳着卡米瑞塔谢巴我要都能我见到路中 Mount Aristo 还得你跑到的末的能的中几段三门在中了那点
1: This year's expedition was a bit more crowded because compared to last year, the number of clients increased significantly. The government should regulate this to some extent.
0: Chúng ta chung phí này phó nó thì lý tạo là ổ tí chung xua gà là chú gà chí thám môn hình môn dê lú trông mạo Everest nàng đào tuần dì lý chú tê chạy gần lú tuần dì thì chúa bú lưng tư mô bằng xì môn dê tạo lú trông nàng Tà xí nà nọ chú thì lý tạo tạo là xa hát tê xế bù yô chí gà tạo ý chá chạy gần lú chá gú tuần dì ổ yô chú tạo là chăng hát tê nâng ổ xà môn dê trông nà yô chú yô chá nâng ổ对包门的对中我是写我的头脑我的我要到在南道教这门这路中了在你家了对人我把教对人的门的中顾家的对着中府的顾他套靠莫征了这就给他生了的莫能中行什么的中了 Rishi Bandari 的路更好 Expedition Operators Association 的对前的破呢还的但是在中呢也应母说中到着 Cam 是走天道做给是走只要的朋友母是小那种低塔成果是那对还对啊
2: I'm disagreed that there was a more climber because Everest is 8,000 meter and people are climbing from 5,400 meter to 8,800 meter so they are not in gathering they are distributing in different camps and parks
0: 恭喜保障了在路的去那点莫得能中行有门在路中冒 Everest 我学着了一爬没呢为了他的能我的导门在路中呢这样应这学着了去爬不了不没了再一爬一不没贴起亚的了朋友老师小你要找地靠前我是得能了应找莫在你要找到叫 Cam 轮到或者是走这天里去莫得能门在路中 Everest 那就中门要去这里叫了得能网吧叫得能门在中呢用到了保护了叫 System 模式但是呢我来冷包的带肉有我做莫得猛吸到用这里些沙天我带肉有我做莫得猛做得能我门在中呢还得要叫能我有莫本事了这个到再给你生出来中门了家
2: In one day, better to not move more than 250 people in a day. This is our.
0: 那这一弄对这可用差不了，就别去啥个。莫得能问在中，到这了二百七十度，我有问在个道路中了去。在那天呀，在我有莫办事，八个办公室了，知道就给问在中，总结的也别说。贴在个的有莫办事了，知道在那个的。就不把你家都门在路中闹事，老路中冒 Everest 呢，应该一路中我有什么本事要得到的，也莫得是唱宝龙的家。有人在伢找路在人家中上闹的，人家中闹的里找么人就玩到里的，为着花的，带到我靠，伢找小路中闹的肉越伢去多了越带到拥挤，我知道给跑死。遇到他的带到坎布，我要做那路途中 Everest 问的原件呢，要一直